كيم تاول كي تيك دي يوالين كي ينيري كي اسكا اف ام تولي ما جا ام بوغي جا با اسكا اف ام ايو تانجا تان كم كا كيم هم يمين ريفرتين مويون برميري يان هيا خوتين ايوا بايا زالو سوفي اتيك دي جيا او كويا قالما نكان كان هي اجيا كم كم كوي واتو ولا بانغا او هم او يين هيتيك دي جيا تشوكي بانغا كولان كي بني كنون جاوا ايكور ليني اي كونان كان سين اجيا كم سو ادامي اي نيخا كي مو يان كيا يولي اي بني كنا سين جي تشوكي وان كم سين اغا نوشي كان هيتيني جيا وان ولا يا اي بني كنون كوين غا سين تيني دي جي تي وانا تي دي ايا نون كي بني كنون جيا وان فيلا ليزا ايا كنا كي بوسبرغ كان هيسين جي تشوكي وانان او اغا كونان lo sufi agyan ya take hula ya ya a khawita mani gi ta ngi besuk de ya gani kuna ko angsin agigi hun thwa tin ka khwen no ba khama ko sun u chikang agan ngain kang he gi ya wan makua chu ai gani kuna kang hin hula muso ya ang chik gi ka kaman he chik gi ngo condition kang he agi ya tu hun kamara hun yi agigi hun thwa no ba khama ko tu wa ti kang aga gani kuna Minister yang him kalau mengasih gigi cuci hanggulan, Fred kakana acik gigi dan Hong ya uang kalau mengangkat gigi cide yang ayam Hong, sing gigi dah cuci kamsung kahih kalau cuci gigi kong. Maklangga komisi agian was akam aku u, kuih akan ngausi kan acik gigi aku kama. Kuih kau yang hegi awakan dia, ayat gani kuna kesit Afrika yang ayat cuman. Alman ngige ngun yatake bete aya honort in siwach deisende gegeren unkan dea hun aya kunan ka hechik thoing gege unkan dea ay konda chik gege kwa honort in siwen tak deisende ay chik thwa gegeren unkan dea ay gani kunan komisare se angi akurtive dinste ay aka ka samuel tabakhalen kwen ngang gege kuya komisi ay gani kunake ti ka ang hesingia kamso akan dea ay kunan ya kungui aga chonung ke sit african ai kan dia kau hun chig gi da thwa gan khama khue kan dia an kan sing gi ngal ta khui chig gi quadri and six tak presente kan kan dia gi gi gan khama khuin ta ba khale a kungui aga ngau sha gi ngun ha ta ke kan dia a 203 and 4 tak ngoleng aga gani khunan kan he ya 209 diar tak ngi gi ya pangan he ya firi gi hun halaman ngang kan steni gi konini o jalan he teni gi ga o jala wa ya ki gani kuna kwa bofer ayi municipality team halaman ngang kan ati gi gi da chwa kham sun u bu agang ulan o yin ki gi ka hana u bu gyang ya tege chinji agang ngawshi yi chik gi da chuge un angawi ko man ka gani kuna kai giya khamsu wa magela ke gani kuna kwa 500 n millimeter ai magela yiti gigi da tuge hana hun sin ge chu ojala wa ti kan hiti gigi un bu aga kuna no yang aku misala si sin giya khamsu wa dropa yang ai gani kuna ka he sin ti gigi chu ojala khame go kan aga kisi kan giya khali u magela hun aba ke bu aga gani kuna Fransa bat ya ang hegia wa municipalan ay tumina kao ki khamka aya dam kuna giyan ng yata ki dam tig di gira nga 100% de ki gani kuna kwa angka hegia wa brand watch aya kuna nga waki hans refir aya gani kunan mangela hing di gira ng dam cha ya ang aya gani kuna sintinig di gira chigo jala hegi kunggu ntini uwan gani kuna kwa ang hegu di gira kane uwa kan en mtang ay fasi oleh ang hitik di giya uwa fiji ki halaman ngang agiya ngang ya uwa mifye aka tehi ka ang hising agiya kamsun uwa ngole ngang ki kaw ya gdang ki agani kuna ka ang hitik di giya ki cawa 720% din fiji ay ngole ngang tumina kao giya ngang ya teki kamsun aga ngawsi ki chik kwa ayi 2016 ka ang hising atik di giya chuk wana ngawak tehi ka ang ki kaw ya gdang ki agani kunan kan he i kwa gi hun sing de gi chu kham cho wa tek ang aga chong wan tik tik te ai se sta kan sing ya sing wa tek ang aga ni kuno ka anga chik de gi thon ma lu kham ko en sing a gi gi ngal ek a khoi ke thau ai fa fi chong ya ga yang ken kan he tik tik te ai 107 in 6 tak sing de gi chu ki wan ang ma wa kan
kamsang agan ngawsi kang he katin chik gi ge chau khama khoya de we ai jem he yi ng steni gi ge chuk wanang ngawa kai kang aga gani khuna kang he gi ya wan em e fi aga gan ngolang ng etumina kang hu gi ang ya te ge tu chi aya ngawsi khale mang ga sing agi ya un an ngawa gan ng hm teni gi kamsang un ngam hm gi ge chu hana wa chik khoin gi ge ng kai kang aga gani khuna wam chang hum yi ya yeneri ai fasi de gam chawla diwi chig gi ya wa twiri kham cha dira gya sang hum yi ya khoi dam wi ke iska fm

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ondertien 7 onke 9 boomte kies en kiemtja ulaka onna. Na kan ke 13 minute kien kwa kien kwa sizi. Imte kia fitika nga mta program yin ki tanklo gya kala tomte ki wala sa inda kida tan nga nga wato. Taka mta tusa ki wana ka kisi waka wikan ki yang nga kwa kan gya wakalo kele nga mta tusa ki wana. Tidina kita nga nga kita sa akule tigbe nga mta kida tukam nga mta program ke gang sini ke kuma sige wala sen ki tong ta hun gem ta program ki tang lam ta ki wala kan e yin ki awa bilong sa ke ka program ta ki sen kuma nung ka ta ki ka ngam ngam ta program ki awa bilong sa kan kuna wala ta ki hang ke ka kasi kan ki a ki ta tre kama ku ya de we kan ko kan ki awa bilong sa kan ta bilong sa kan ta ki ka ngam ngam ki tin ki a kali tro ki ka tong kaitin kya kali kangge hia wa danga ke ka chonu jangala ratne jakko ko ke ka ko kin ngam cha program atu ke kum te kya kham ngam cha program ta in kya se kam ka wala se atu ke ne khir kan kuna wa mi kali ni nyalas ten jo kali ko kuma sa ko sin ke ya khot nga kuma ke I chonu ko ke kya wa ngun ko de kan kuna imta tuja ki wana kakasi imta tina kita nga kwa mta program ki gansi ni ki hi komo si ki wala sengi chongu imta ki asa imta kankodat imta ngawa tafita ki to
2: hear me well, you cannot be defeated. It doesn't matter who's against you.